munduaren amaiera, kabaretatzen niria. Ni naiz, ni nintzen, ni zango naiz.

puntan, puntan energia landa. Paradisu ari da purtutako zatian bertan itxasotik bueltan itxaskizonen ontziak itxaskutarekin batera bare direz biziak Europa zaharreko gaskoizaren herriak eskuzalduena konkretu